Persiste la inestabilidad atmosférica, agárdanse intervalos de nubes y claros, pero medrarán progresivamente nubes de evolución que deixarán chubascos treboentos máis probables pola tarde nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas manteranse con lixeiros descensos no litoral atlántico por mordas brétemas.

0: Estoy muy contenta, muy contenta. Estamos muy contentos.
1: Yo no, yo soy del Rayo.
0: ¡No le hagas caso!
2: Otro punto de celebración fue una explanada diante do estadio de Riazor, onde se instalou unha fanzón ata onde chegaron dende Valladolid os xogadores contra as 4 desta mañá. Arestor, os servizos de limpeza traballan para devolver esa zona á normalidade. Esta tarde a festa vaise trasladar ata María Pita, xa que o clube vaise recibido no concello ás 7. O Deportivo regresa á primeira despois de 8 anos en segunda e primeira ref, pero non foi o único triunfo
3: Por certo, regresará 9 anos despois o noso derbi. O Celta Deportivo, o Celta repite clasificación para Europa League, faino mellorando a súa posición, remata sexto, e o Deportivo, claro que si, pon fin a súa dura travesía pola Primeira Federación e a Segunda, regresa ao seu lugar natural. A noite foi longa en Valladolid, onde se acabou o ascenso, tamén evidentemente en Coruña, en Catro Camiños, e hoxe continuará a celebración. Na mentres, tamén esta tarde, pero en Vigo, escoitaremos as primeiras verbas de Iago Aspas tras asinar a súa renovación. Para Benza Celta e a Deportivo, el que dicir do Mecalia Atlético Guardés de Balonmán Feminino, unha localidade de apenas 10.000 habitantes, o seu equipo proclámase campeón de Europa. Ademais, en básquet, Leima Coruña gaña en Menorca, 1-3, pasaporte a Final Four que organiza no Coliseum, será nos vindeiros 6 e 7 de xuño. Regresando ao fútbol, ascenso a segunda, emparellamento Europa Fortuna, descende Ourense Clube de Fútbol, ascenso a primeira ref ida. Ude Ourense 1, Conquense 0, capítulo aparte, o acontecido surrealista insólito en Pasarón, o Pontevedra, xogadores e afección celebrando sobre o césped nas bancadas a clasificación para o playoff, cando en realidade estaban fora a causa dunha interpretación errónea dos criterios de desempate.
2: E a 7:28 falamos tamén de outros asuntos. Centos de persoas manifestáronse nas últimas horas en Pontevedra para reclamar o peche de ENCE, o arquivo definitivo do proxecto de Altri para Palas de Rei. A marcha estaba convocada pola Asociación en Defensa da Ría, que este ano decidiu cambiar a tradicional marcha entre Pontevedra e Marín polo que denominan unha manifesta na que primase o carácter festivo. En Vigo, como escoitábamos na rolda, están en folga indefinida dende onte os traballadores da recollida do lixo, reclaman que no novo convenio figuren incrementos salariais de acordo ao IPC e xubilacións parciais. Se non hai acordo, coincidirá ca celebración do Día das Forzas Armadas. Víctor Blanco.
4: Hoxe comeza a segunda xornada de folga dos traballadores da recollida do lixo na cidade de Vigo. Os últimos encontros non serviron para que empresa e sindicatos chegasen un acordo, suso dice o presidente do Comité de Empresa de Fomento de Construcciones e Contratas.
5: Apenas se moven nos seus postulados, o sea, seguimos sin garantir a xubilación parcial para todo o mundo. Despois, no aspecto económico, non garante o que suba a vida, non garante o IPC, xa está moi longe, entonces neses parámetros non podemos firmar, evidentemente. Estamos abertos a seguir negociando, evidentemente.
4: Lembramos que esta semana celebranse en Vigo os actos con motivo do Día das Forzas Armadas, que terá lugar o vindeiro sábado. Agárdase que se podan establecer incluso uns servicios mínimos extraordinarios para garantir que se podan celebrar con normalidade todas estas actividades.
2: Iso en Vigo, en a provincia da Coruña. Os traballadores do metal voltan mañá e pasado a folga convocada por CIGA, Comisión Obreiras e UGT. Pois así, con esa previsión rematamos, pero xa saben que información segue agora en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
6: Son las 7:30, son las 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
7: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
8: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Do portavoz do BNG no Congreso, Néstor Rego.
1: Para o Bloque Nacionalista Galego, este é un paso moi importante, unha decisión moi relevante que implica que se transfire a titularidade, que se transfiren todas as competencias e que se concretará nunha comisión mixta de transferencias Goberno Xunta de Galiza e a posterior publicación dun real decreto como é habitual en calquera proceso de traspaso de transferencias.
0: Esto é o que dicía Néstor Rego, un paso importante, hai que dar varios pasos. Estaría, pois eso, ese pacto das emendas, esa aprobación desas emendas nesa ponencia no Congreso dos Deputados, despois chegaría a negociación na comisión mixta de transferencias Goberno Central e Xunta de Galicia, despois concretaríase pois xa normativamente coa publicación no Boletín Oficial do Estado. Bueno, pois nova destacada a esta hora ese anuncio dese acordo no marco desa ponencia entre Partido Socialista, BNG e tamén Sumar. No eido político municipal, nas principais cidades, os partidos políticos aínda están a valorar a día de hoxe esta mañá, tamén están a mirar aí polo miúdo os datos da enquisa de sondaxe para La Voz de Galicia publicada esta fin de semana, xusto a un ano das eleccións municipais. Estes son os principais titulares que deixa a enquisa nas sete cidades galegas, con Ramón Castro.
2: En xeral, a enquisa reflicte que o PSDG-PSOE baixa en número de votos e, polo tanto, de dis. Pero en base aos pactos electorais, podería servirlle para conservar as alcaldías que ten na actualidade. Vigo é certo que se observa un leve desgaste de Abel Caballero, pero aínda así conservaría unha maioría moi folgada. Na Coruña vería un descenso acusado para Inés Rei, pero como o recollo BNG, serviría para que fosen a un pacto ou a unha coalición de goberno que lle permitise conservar a alcaldía. No caso de Lugo, o PSOE e Bloque, segundo a enquisa, están en disposición de recuperar o goberno local, xa que o Partido Popular de Elena Candia quedaría novamente aún da maioría absoluta. De xeito axustado, en Pontevedra, o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores repetiría como alcalde, con apoio do PSOE. Despois de Vigo, a outra maioría absoluta repetiríase en Ferrol, co popular José Manuel Rei Varela. Hai un escenario moi aberto en Santiago, onde a alcaldesa do Bloque, Goretti San Martín, ten a xestión, segundo enquisa, que menos ilusión xenera entre os seus veciños. O Partido Popular podería quedar ao borde de obter a maioría absoluta na capital de Galicia. E tamén ese ario moi aberto en Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a pesar de perder apoio, seguiría sendo o máis votado.
0: Bueno, dos sucesos das últimas horas, sen dúbida, ese accidente acontecido en Sanxenxo, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están a investigar esas causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa e neste atropelo mortal. Imos a completar os datos dos que dispomos a esta hora con Juan de Sola.
3: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto a súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordóns. Como consecuencia, a muller falecía a última hora deste domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde no punto quilométrico 14 da Estrada Autonómica PO308 e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a Beira Rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla e nai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecero. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estase recuperando do atropelo.
0: Tamén estase a buscar a o conductor que presuntamente, este caso é un suceso que nos leva ata Vila Nova da Arousa, na madrugada do sábado domingo, presuntamente este conductor que se deu a fuga atropelou mortalmente un home de 79 anos na parroquia de Tremoedo. Aínda non hai noticias, a Garda Civil está a buscar. Nos sucesos desta mañá, destacamos en Pontevedra, centro de Pontevedra, edificio histórico, monumento histórico en Pontevedra, o convento de San Francisco. Tivemos un lume, un incendio, pequeno incendio, sinalan, As primeiras hipóteses din que foi derivado por unhas candeas. Unhas candeas que quedaron prendidas e prendeu a súa vez, pois neste caso, na figura dun dos santos. É a primeira hipótesis que están a barallar os bombeiros de Pontevedra. Bueno, tamén temos nova en Vigo. Estamos nas primeiras horas da folga.

0: ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
1: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
2: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
3: En Santiago, Casa de los Lentes General Pardiñas 11 y en Centro Comercial Las Cancelas. Casa de los Lentes, 120 años juntos.
4: El actual mercado de abastos de Santiago fue construido en el año 1941. Pero para hablar de la historia del mercado tenemos que hablar de su predecesor, el mercado de la ciudad de Santiago. Es importante porque era la primera vez que se les daba techo a los distintos y dispersos mercados existentes en la Compostela de aquel entonces. En el 1937 sería derrumbado para la edificación de la actual Plaza de Abastos. El mercado lleva funcionando en estos últimos 3 siglos, llegando a convertirse en un centro líder en la comercialización de productos frescos en Santiago.
1: Onda Cero y Carreira 21, especialistas en todo tipo de proyectos de construcción y rehabilitación, han patrocinado este espacio.
5: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
6: Ay, qué gusto comenzar la semana con boas novas para falar das necesidades deses membros que eu considero da familia, que son peludiños, que ten 4 patas ou ás veces 2, depende, pois se son pasearos teñen dúas patas, pero que son membros da nosa familia. Sempre queremos coñecer pois eses consellos útiles dunha querida amiga destas que se pode dicir de toda a vida, que Carme Soane dende Cancat, que está no Restoyal. Querida Carme, moi bons días.
7: Que tal, hola Ramón.
6: Como estás?
7: Que día, buf, que caloriño estes días.
6: Verdad que sí.
7: Bueno, da gusto.
6: Da gusto.
7: Fuches a praia?
6: Pois non, teño que empezar a ir a praia, pero ainda necesito un pouquiño máis, un pouquinho máis,
7: sí,
6: unha pequena.
7: Pero bueno, hai que aproveitar que precisamos vitamina D.
6: Oye, me dixo Carmen, oye, hoxe imos falar dos dentes, da limpeza dental, do cuidado dos dentes. Pero precisamente falando do calor, que ainda non che dixen, oye, te vou preguntar por isto. Como levan os cans con moito pelo estes días así de calor?
7: Bueno, pois os cans teñen unha regulación totalmente diferente da calor,
6: sí.
7: Non teñen glándulas sudoríparas, apenas, solamente quizás na planta dos pés e pouco máis.
6: Pero pasan calor así
7: nestes días? Sí, aparte sí. Que teñen un manto impresionante. Teñen 2 capas de pelo, o pelo longo e o subpelo que está por debaixo.
6: Debaixo da pel?
7: Sí, sí. Bueno, debaixo da pel non ti ves o pelo longo que ti acaricias, pero debaixo hai como unha especie de la finiña, que eso é su pelo, e eso é o que fai que aguante moitísima calor. Pero cuidado, non lle corté de lo pelo, por favor, nestas altas temperaturas, porque ese mesmo pelo protexe tamén da calor. Creo que imos falar disto e non dos dentes, pero bueno, non seguimos falando.
6: No,
7: estupendo, sí, porque creo que é moi interesante, xa que
6: digo,
7: falas...
6: Agora que empeza sí, calor, bueno, sí, vai haber días de fresco, de frío.
7: Sí.
6: Pero me imagino que agora mirando xa cara o verán, sabes,
7: sí,
6: por o tema do... Porque a mí chama moito atención, ¿no? Eses sí, cans que ten moito pelo, moito
7: pelo.
6: Pois
7: sí, pues non che corte de lo pelo, cuidado, aproveito para avisar, pero poñome super serio, porque se rasuras o pelo dun can tipo pastor alemán, samoyedo, ou moitísimas outras razas, despois non lle medra xa ese pelo longo, nace lle esa especie de la... Estropeáse totalmente o manto. E o que, como vos digo, o pelo protexe tamén da calor, non solamente do frío. Ti se pos un can o sol, que se ponga aí a tomar o sol, tócalo, buah, casi queima.
6: Están
7: pero se metes
6: fervendo.
7: Están fervendo, queiman.
6: Pero
7: metes o termómetro debaixo dese pelo e está unha temperatura como el necesita. Por certo, moi importante tamén os cans teñen, e os gatos teñen unha temperatura meirande que a nós. Nós temos unha temperatura, canto teremos?
6: 36, por aí 36,
7: vale,
6: 37 pois, como moito, non?
7: Vale, pois os cans e os gatos teñen unha temperatura normal de 38,5, incluso ás veces 39.
6: Eso sería normal?
7: Normal de todo. Que eu a veces digo, bueno, ven o can, oi, que tal está? Bueno, a ver, voulle tomar a temperatura. Ah, ten 38,5. Oi, que febre ten! Non, non, é normal, normal, non nos asustemos. Vale.
6: A mí con chamate

0: atención, por exemplo, os gatos, que destes días que ferven, non son días de 30 e pico graus, e non se poñen ao sol...
1: E quédate de conta, Ramón, que veñen do deserto. Veñen do...
0: Os gatos.
1: Claro, veñen do deserto. Veñen de moita calor e eles precisan esa calor. Boa, son superfrioleiros. Ás veces poñense aí tocando o radiador. Ás veces chegan mamín, a veces cos pelos. Pesto, la queimadora sí queimouse, acercouse a estufa e queimouse. Pois, gustalles moitísimo a calor. E o frío, non o tolera moi ben. Pero cuidado, aproveitamos tamén que os gatos de capa branca, que adoitan moito a poñerse moito ao sol, apenas teñen protección e teñen moitísima predisposición, pero moitísima a ter un tipo de tumor na pel, un tumor de carcinoma de células escamosas, que é moi habitual. Eses gatos de cor branco que teñen como feridiñas no nariz, na punta do nariz, ou as orellas que a teñen, a veces incluso deformes como unha coliflor, pois é porque teñen eses tumores que están asociados ao sol directo. Entón, eses, sabes que, non vas a alucinar o que che vou decir, hai protectores solares para os canse para os gatos. Sí, sí que hai.
0: Como os que levamos nos de protección 50.
1: Sí, sí, nos temos los en cancate, todos os anos a dos levaxentes, sobre todo para os de capa branca, canse gatos, ou as veces que temos que ter unha cirurxía. Outro día tivemos que facer unha cirurxía a un can que ten un problema no seno frontal, tivemos que furarlle o cráneo para poñerle un tratamento. Ai, que cousas estou dicindo, sí. E tivemos que rasurarlle a cabeciña e os propietarios, os tutores, tiveron que poñerlle protector solar aí na cabeza. Sí, porque se poden queimar.
0: Entendo que protector solar ou os lugares máis delicados dos animais, estamos falando principalmente gatos e cans, será o hocico, o nariz,
1: fociño, pero sobre todo xa che digo que son capas brancas, que son máis delicadas, que teñen menos protección frente ao sol. O que che estaba contando, porque é moi interesante o da calor cos cans, o das glándulas sudoríparas, apenas teñen na planta dos pés. De feito, cando foi moita calor, algúns cans daste de conta que no chan deixan un poquinho apegada, un poquinho húmedo cando foi moita calor, porque están aí sudando, pero non máis. A maneira de refrixerarse que ten, alucina, escoita, porque é precioso, é coa lingua. A lingua ten un montón de vasos sanguíneos onde circula un montón de sangue. O sangue da lingua vai circular despois polo resto do corpo. Cando abren a boca e xadean, cando fan...
0: Que se ve así a lingua, que case chegosa, non sabe?
1: Alguns... Ben, pois eses cans, pois o que fan é, abrindo a boca, con esa lingua que está moi mollada, respirar desa maneira, evaporarse esa saliva da superficie da lingua, a lingua enfríase ese sangue que vai despois ao resto do corpo, e así eles se refrixeran.
0: É como unha especie de aparato de aire acondicionado, pues,
1: sí,
0: natural, a lingua.
1: Sí, que ten que funcionar así. De feito, é moi perigoso deixar os cans dentro dos coches, sí, porque poden ter un golpe de calor. Desgraciadamente, eso pode pasar ya calquera, sí. Non descuide, bueno, sí, non quero nin falalo, pero sí. Podelle
0: bueno,
1: pasar...
0: Pero en este caso estamos falando tamén, que tamén pasa.
1: Sí, pasa, podelle pasar a calquera, sí, entón hai que ter moitísimo cuidado, seguimos a 100 e, bueno, pois...
0: Carme, todas as razas, volvendo a falar da calor, dos pelos, todas as razas sufren por igual a calor?
1: Non, absoluto. Antes que fixen eu... respirar así, acordeime dos braquicefálicos, é dicir, desas razas que teñen o fuciño moi achatado.
0: Ah, sí, sí.
1: Sí, sí, verdad, a ver, venche a mente que un can grande así achatado, o boxer,
0: ¿no?
1: Efectivamente.
0: Que parece que lle custa respirar.
1: É que lle custa. E despois...
0: A mí me dá un pouco de ansiedad.
1: Claro, sí. Claro, porque che teñen que dar os bulldog ingleses, os bulldog franceses, os bulldog... Bueno, pois esas razas agora xa non están de moda tanto, pero estiveron moitísimo de moda.
0: Sabía máis boxer.
1: E entón, que pasa? Que son razas seleccionadas polo ser humano para ter esas características raciais e é un defecto. Ti imagínate agora o fuciño dun pastor alemán. O nariz todo afiladiño. Imagínate que por dentro ten unha especie de, como decías ti antes, aire acondicionado, de cornetes, na serie de estructuras. Bueno, pois todas esas mesmas estructuras están todas totalmente achatadas contra atrás, todas como un acordeón, plegadas para atrás.
0: E o aire, máis, non?
1: Claro, o aire ten que pasar por todo iso, por todo iso que está totalmente plegado. É como respirar dentro dunha piscina a través dunha palliña que vai hacia arriba. Imagínate esa ansiedade. E a lingua é normalmente máis gorda.

0: máis grosa, é máis ancha, dificulta tamén a respiración, provoca máis ronquidos. E ademais o padal, non so que temos é unha especie de campanilla, non? Dase de conta como acaba o paladar nos seres humanos.
1: Si que ten aquí unha campanilla.
0: Bueno, pois nos non, os cans non teñen unha campanilla, teñen unha especie de lengüeta gorda, ancha, e no caso dos...
1: Como se fora unha palleta.
0: Sí, pero que no caso deses cans, unha estructura moi engrosada. E moitas veces nos, en canca, que, como temos o bisturí láser de CO2, aproveitamos que temos esa ferramenta para facer esas cirurxías e temos que cortar ese paladar para que poidan respirar mellor, a parte de outras cirurxías que hai que facer. É dicir, estamos seleccionando unha raza para que teña esas características respiratorias anómalas, pero queremos que sexan así, con esa forma, con ese fuciño, e despois nos temos que pasar por quirófano arranxándos. Entón, eso, bueno, pois hai razas, hai países incluso que prohíben a esas razas, prohíben o criar.
1: Oye, Carmen, quería facerte unha pregunta, porque, ¿sí? Por exemplo, hai que sacar aos cans normalmente 3 veces o día, non? Para que fagan, sí, sí, as súas cousas. Sí. Imagínate estes días de calor, sí, de casi 40 grados que os hai. Que facemos a mediodía? Como...
0: Ben, mira, a ver, se é un can que non é o que dicíamos antes, braquicefálico, é dicir, co morro todo achatado, sí, para un pis, facer un pis e un popó e para casa, pode perfectamente.
1: En un minutinho resolvemos.
0: Eso está, ¿no? Pode perfectamente. É dicir, o teu paso, normal, sí. Outra cousa é entrenar, ir correr.
1: Claro,
0: eso,
1: claro.
0: Eso sí que... por exemplo, outro día que tivemos as jornadas de cans deportistas, comentábanos, Roberto...
1: Que tal foi, ben?
0: Bueno, foi espectacular. Non parábamos de facer preguntas porque a cousa cada vez se foi facendo como máis interesante. E unha cousa que me chamou moitísima atención, que nos chamou a todos, é que eses cans son de competición, son deportistas de élite, eses cans. Non entrenan se a temperatura é maior de 12 graus. Alucina. Maior de 12 graus se suspende a competición, se suspende o entrenamento. Eses cans, por exemplo, en agosto, levantanse ás 6 da mañá para facer a rutina de alimentación e demais, pero se ás 7 e media da mañá xa se elevou a temperatura por riba dos 12 graus, poden entrenar tan só 5 minutos.
1: Carmen, imagínate, estou convencido. Estás escuitando moitos ointes, moitos amigos, e dicen, carai, pero se me teño que levantar todos os días ás 6.
0: No, estamos falando, claro, deses cans...
1: Mira que historia.
0: Sí, no, estamos falando deses cans de élite. Pero bueno, por exemplo, a xente que ten esas razas dos bulldog e demais, a min coméntanme que solamente sacan ese can pola mañá, a primeira hora e pola noite. Hai algúns que non se operaron ou porque non se poden operar ou teñen un problema respiratorio moi agravado. Pois non poden sacarlos ao mediodía con calor porque afogan, non poden respirar.
1: Entonces,
0: e teñen moitísima máis predisposición a un golpe de calor.
1: Entón, Carmen, é preferible agardar, non? Sacalo a primeira hora e a última hora e ao mediodía, pois se ten ganiñas,
0: sí,
1: de...
0: Pois un pis rapidísimo, con moi cuidado, e... sí, sí, non son capaces. Porque os golpes de calor son moi perigosos.
1: Os golpes de calor... animais, claro.
0: Uau, perigosísimos, porque hai un órgano que é moi sensible, que é o ril. Tipo de ter un golpe de calor, máis ou menos sair o paso, pero o ril pode che quedar tocado e ter un fallo renal por culpa dun momento de descuido, pois é moi triste. Entón hai que intentar que non teñan estes golpes de calor, que por certo, se iso ocurre, sentidiño, non o metas de supeto como guión de xeo agua super fría. Ten que, si que hai que enfriarlo rapidamente, pero a modo, con sentidiño.
1: Entendo que os animais se
0: sean... En urxencia, tedes que levalos á clínica correndo, pero sacando un pano pola ventanilla.
1: Inmediatamente.
0: Sí, sí, inmediatamente. Sí, é moi perigoso. Golpe de calor.
1: Estamos falando de cans, gatos, principalmente porque, bueno, pues son os que a maioría da xente ten nas súas casas que temos que cuidar. Pero, me imagino que tamén outros animais pues teñen prácticamente pues os mesmos problemas.
0: Sí, a ver, os coellos non aguantan a calor.
1: No hidratalos máis, me imagino que...
0: Sí, hai que deixarles auguiña fresca e sí, non aguantan ben. E un golpe de calor, nótase, porque empezan a xedear de maneira extraordinaria, así, coloraos, non poden, moi, moi rápido, rapidísimo, e se tomas a temperatura, poden ter 40, 41 graus de temperatura, é unha animalada, eh?
1: Inmediatamente ao veterinario.
0: Uf, que medo, sí, sí, e avisándonos... Que van chegar porque non xa cando cheguen xa imos ter todo preparado para nada máis chegar eles a actuar, ter toda a medicación preparada.
1: Isto como os humanos, que cando temos algunha dúbida sempre consultar ao especialista, por iso gracias.

0: gracias a Carme Seoane, pois non está de mal, porque agora prácticamente todo o mundo temos familia de catro patas ou peludos.
1: Sí, entón, sempre, claro, sempre houve, pero sí, sí, sí, hai moito e hai máis concienciación, quizáis, social.
0: Se cuidan máis agora, verdade?
1: Sí, máis concienciación social, sí.

0: ambiente occidental, al final falamos da calor, eh.
1: Pois pues a mí encántame así, que a vida sexa así. Sí, sí, non ter plans, non planear nada, e así. Si somos desa maneira non nos enfadamos porque a vida xire hacia outro lado, así que estupendo.
0: Que pasa, por exemplo, cos cans, principalmente cans e gatos, que tes un día malo, un día horrible, chegas a casa e te dan alegría.
1: Sí, sí.
0: Que te...
1: Sí, sí. Pues mira, os cans e os gatos, eso que se di de amor incondicional, pues é totalmente certo. Hai xente que xa non se leva pues, por problemas, circunstancias da vida, non teñen amigos, a familia xa non se fala, e teñen un animal de compañía que o adora. Porque ti pode ser guapo ou feo e vai te querer igual. Rico ou paupérrimo, pobre, vai te querer igual. Pode ser unha persoa super desagradable ou ser unha persoa con donde xentes extraordinario e quérete igual. Entón, bueno, non quero dicir que todos a xente complicada teña animal de compañía, no, pero incluso a xente complicada pois atopa o amor dun animal de compañía.
0: E se comporta diferente entre cos humanos e o co seu animal
1: de compañía. Sí, tamén, claro, sí, sí, claro. Porque non te xuzga, un animal de compañía non te vai xuzgar, vai te querer tal como é, sí, sí. Por pues, eso é tan doado esa comunicación.
0: Pues, Carmen, que en CatCat, no resto ya, xusto enfrente ao Corte Inglés, aí hai un mundo de posibilidades. Eu sempre digo, se teñen ustedes alguna dúbida de animais de compañía, da familia de catro patas, deses peludos, ir a CanCat, no Restoyal, bueno, pues dudas para os que teñan un animal de compañía ou para os que queran telo, porque a mellor hai xente que di, oye, pues eu quero falar, quero ter un can, ter un gato, eu creo que antes consultaría contigo, ¿verdade?
1: Sí. Mellor, porque levan responsabilidades, tens que estar, ter en conta o teu estilo de vida, tamén as circunstancias que haxan na casa, o teu carácter, bueno, nos podemos tamén axudar, asesorar un pouco, que despois a decisión vai ser túa, pero sempre nos temos experiencia. Eu, por exemplo, non recomendo traer hamsters a casa, porque o neno colle un cariño impresionante e dentro dun ano e medio vai estar nun velatorio, un sufrimento horroroso, porque con un ano e medio un hámster xa é velliño.
0: Sí.
1: Que nos temos feito cirurxías a hámsters, máis de unha, o último pesaba 28 gramos.
0: Madre.
1: Sí, a semana pasada. É dicir, que sí que non hai que desahuciarlos se están enfermos, nos tamén os tratamos os hámsters. Tiña ano e medio moi velliño. Sí, e está de maravilla, por certo.
0: Un día falaremos, se te parece ben, deses tortugas, deses peixes, deses hámsters, esas mascotas que duran ben pouquiño.
1: Sí, que duran...
0: Que te levas uns disgustos.
1: Ou ao revés, que por exemplo, agora que diste as tartarugas duran demasiado, bueno, medran demasiado, e despois a xente está desquiciadísima.
0: Bueno.
1: Están en casa, que iso non se pode, por certo, facer nunca, iso de ir a un río, deixar por aí especies que non son autóctonas, por favor, claro. Sentido, iso nunca.
0: Bueno, pues, oye, vamos tomando notas de próximos programas interesantísimos.
1: Sí, eu digo unha cosa bonita, e riño, digo unha cosa bonita.
0: Carmen Xoane, dende CanCat, na Rúa Restoyal, ali teñen... co teu permiso, todos sí, os nosos entes a súa casa para preguntar calquer cousa que teñan dos seus animais de compañía, e, por suposto, para que non os teña, pois nos sempre recomendamos que acudan a CanCat.
1: Sí, sí. Aí seredes todos benvidos.
0: Moitísimas gracias, Carmen.
1: Gracias a ti, Ramón.
0: Graciñas.
1: Un biquiño.
2: Cada semana chega o momento de coidar a quenes máis nos queren. Con Carme Xoane, de CanCat Clínica Veterinaria. Co apoio de Hills, expertos en nutrición científica para o teu can e o teu gato. As pulgas, os carrachos e os parasitos intestinais son moi perigosos para toda a familia. En CanCat, durante o mes de maio, coa desparasitación externa trimestral ou anual, desparasita gratis contra vermes internos. CanCat Clínica Veterinaria.
3: O vindeiro 12 de agosto, a Coruña vivirá un fenómeno histórico, unha eclipse total de sol visible desde a cidade. A fase parcial comezará ás 7:30 da tarde, pero a xoia do evento chegará ás 8:27 cando comece a totalidade. Durante o redor de 76 segundos, a lúa cubrirá por completo o sol, deixando vela a súa coroa e mergullando a cidade nunha breve escuridade de solpor. O astro rei estará moi baixo, a uns 12 graus sobre o horizonte, polo que é imprescindible escoller un lugar con vistas totalmente abertas e cara ao oeste. Un espectáculo irrepetible que non se vivía

0: 1:32, está ya con nosotros en los estudios de Onda Cero Radio o portavoz municipal del Partido Popular, don Borja Verea, muy buenos días.
1: Buen día.
0: Bueno, que vende presentar hoy una propuesta que pasa por financiar estancias en Irlanda para mozos de terceiro de ESO e aumentar los campamentos de verán. Ahora voy a preguntar por los temas del día, pero desde luego no podemos pasar por alto esta enquisa publicada por La Voz de Galicia esta pasada fin de semana, que di que o Partido Popular de Borja Verea está únicamente a un concelleiro da maioría absoluta en Santiago. Bueno, agora a corporación sería 27 concelleiros, agora temos 25, pero para as próximas eleccións sería 27. Gañarían vostedes dous escanos, alcanzarían os 13, estarían a un só concelleiro da maioría absoluta. Señor Verea, que análisis fixo vostede desta enquisa?
1: Valoramos recibo enquisa con moita prudencia. Con moita prudencia, pero tamén con moita responsabilidade. Queda un ano. Un ano é moitísimo tempo e, por tanto, moitísimo traballo por diante. Ademais, as eleccións non se gañan nas enquisas, gañanse escoitando a xente, gañanse percorrendo os barrios, gañanse facendo propostas e construindo unha alternativa seria, unha alternativa solvente e unha alternativa para que Santiago funcione, para que Santiago funcione mellor, non? Tamén é certo, Ramón, que hai un dato que evidentemente non se pode esconder, que nos anima, que nos dá un impulso extra, non? Que cada día máis santiagueses, cada día máis composteláns, pois queren abrir unha nova etapa nesta cidade. Queren un cambio. Eso xa é un clamor nas enquisas, non? Como dís, xa a un único concelleiro de ter esa maioría absoluta. Non? Nos imos a facer o mesmo que levamos facendo dendo minuto un, que é traballar para construir esa alternativa seria, solvente, e ter a oportunidade o ano que ven de construir ese Santiago que todos queremos, un Santiago que funcione, un Santiago que funcione mellor.
0: Bueno, para completar esta información sobre esta enquisa, bueno, fala de que o Partido Popular gañaría dous concelleiros, o Bloque pasaría de 6 a 7, subiría un, a costa do Partido Socialista, que baixaría de 6 a 5, todavía desconhecemos o nome do candidato do PSOE á Alcaldía de Santiago, Compostela Berta se mantería en dous concelleiros. Todavía queda un ano, evidentemente.
1: Queda un ano, como digo, prudencia, responsabilidade, agradecemento, como non pode ser de outro xeito, a esa confianza que cada mes, cada trimestre, pues vai medrando. Cada día máis xente estáse a sumar ao noso proxecto, ese proxecto de alternativa que, bueno, pues que quere o que queremos todos e que estamos vendo que non funciona. Un Santiago mellor. E como digo, bueno, pues as enquisas o que están xa detectando é algo que está na rúa. Pues agora xa empeza a trasladarse ás enquisas, non? Que ese clamor, esa necesidade, esas ganas, esa ilusión de cambio, de iniciar sobre todo unha nova etapa, unha etapa ilusionante, unha etapa de futuro en Santiago. E, bueno, como ben di Ramón, queda un ano, toda humildade, toda prudencia, toda responsabilidade, traballar.
0: Señor Verea, presentaba vostede, propón vostede financiar estancias en Irlanda para mozos de terceiro de ESO e tamén aumentar os campamentos de verán, unha das noticias do día que hoxe pues, presentaba ante os medios de comunicación, ¿verdad?
1: Sí, a semana pasada anunciamos que todas as semanas, durante as próximas 4 ou 5 semanas, íbamos a facer un anuncio co obxectivo concreto, claro e directo, anuncio pensado para as familias, para os pais e nais desta cidade. A semana pasada, pois puxemos sobre a mesa a parada familiar diante das farmacias, dos centros de saúde, das escolas, a bolsa familiar en zona azul, horas gratuitas para poder aparcar en zona azul para os pais e nais, esas actividades extraescolares dependentes do concello. Hoxe facemos un anuncio pensando nos fillos tamén, no futuro dos nosos fillos, non? Eu como pai de 3 fillos, pois hai unha pregunta que me fago como a maioría dos pais e nais, non? Que oportunidades van a ter os nosos fillos no futuro? que son moitísimas as familias, todas as familias dedican un enorme esforzo a idiomas, actividades, formación, experiencias, oportunidades. Pero, esto hay que decirlo moi claro, hai familias que simplemente non poden facer este esforzo. E, polo tanto, propoñemos un programa municipal para que todos os rapaces de terceiro da ESO que teñan aprobada todas as asignaturas de segundo da ESO poidan ter unha estancia de 3 semanas en Irlanda, se así o desexan, non? Programa que funciona noutras cidades. Non estamos inventando nada que non se esteña a facer noutras cidades. Por tanto, se outros poden, sempre digo mesmo, non somos menos que ninguén. Se outros poden, nós tamén.
0: Bueno, esta é unha das propostas que hoxe coñecíamos e se facían públicas. Señor Beria, me gustaría que escoitara sonidos da actualidade en Santiago. Este era o que se escoitaba fai algúns días na Praza Roxa.
2: Espérate, que estou con un cuchillo. Non, por favor, José, que estou con un cuchillo.
0: Identificado este home cun coitelo en plena liorta. Isto aconteceu na Praza Roxa. Días despois, Praza do Toural.
3: Amigos, sí, seguro.
0: E tamén, bueno, un asunto totalmente diferente, pero que ten que ver coa seguridade, esas persoas que ocuparon unha vivenda na rúa García Blanco, moi pretiño do Colexio da Inmaculada. Isto é o que contaban aos micrófonos de Onda Cero algúns veciños da zona.
4: Estamos preocupados porque os rapaces siguen aí, a pesar de que pasou a policía, non fixeron absolutamente nada, salvo

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Comenzamos por el anuncio que nos deixó vos, secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, en Ferrol. Esta xornada, mañá cita no Congreso dos deputados, reunión da ponencia para transferencia da P9 a Galicia, PSOE, BNG e Sumar acordaron aprobar 5 enmendas pactadas, cuas que darían un chance importante para transferencia da vía vertebradora de Galicia.
2: Esta semana se producirá un acordo en relación coa titularidade no Congreso dos Diputados, e no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a P9. Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a P9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca, moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a P9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
1: E tamén o deputado BNG, Néstor Rego.
3: Que respeta fundamentalmente as propostas realizadas polo Parlamento da Galiza, que implica a transferencia da titularidade da P9 a Administración Galega e tamén a salvagarda de que o Estado asume todas as consecuencias, mesmo económicas, de decisións que ten adoptado en relación coa autoestrada do Atlántico para salvagardar, por exemplo, unha hipotética finalización da concesión como consecuencia do expediente aberto pola Unión Europea por a irregularidade das prórrogas realizadas.
1: O presidente da Xunta do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, agarda que as emendas se asusten á lei aprobada polo Parlamento de Galicia por unanimidade, polo tanto, respeten o financiamento para o traspaso da P9. Rueda non aclarou o sentido do voto sobre esta proposta.
4: Eu agardo que todos os grupos que votaron por unanimidade no Parlamento as condicións na que tiña que facerse a transferencia se manteñan en que esas son as condicións que deben cumprirse. Por lo tanto, se o acordo vai nese sentido, será unha boa nova. Eu a celebrarei e recoñecerei que por fin, despois de tantos anos de bloqueo, un asunto tan fundamental para Galicia vai para adiante. Se non é así, a nosa obriga, e agardo que a dos outros partidos que apoyaron as condicións cesa decir que mentras non se cumpran ese acordo de transferencia non se pode aceptar porque está incompleto.
1: É sen dúbidado que se fala moi boa parte de Galicia e do Depor A Coruña estourou unha cun Depor de primavera. A esta hora, recepción en María Pita, o Depor. Estaremos, por suposto, dentro duns minutos. Nas celebracións se recibiremos recebementos oficiais con Alberto Gómez Barros. E o compás da edición do 25 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
5: Yo tendría que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Tivemos esta fin de semana un atropelo mortal en Pontevedra, dramático, o pasamento dunha muller atropelada en Sanxenxo. Están en investigación as causas do accidente de tráfico que derivaron nunha invasión da Beira Rúa en este atropelo mortal. Juan de Sola.
8: Investigación aberta pola Guardia Civil tras un accidente mortal no concello de Sanxenxo. O suceso produciuse na zona de Areas. A víctima, unha muller de 37 anos, camiñaba pola Beira Rúa xunto á súa familia cando foi arrollada por un vehículo na parroquia de Bordón. muertos como consecuencia. A muller falecía a última hora de este domingo e a súa filla resultaba ferida, aínda que en ningún momento chegouse a temer pola súa vida. O suceso ocorreu sobre as 8 da tarde no punto quilométrico 14 da estrada autonómica PO308 e o desencadenamento foi unha previa colisión por alcance entre dous turismos que provocou que un deles invadise a beira rúa e desafortunadamente impactase con ambas. A filla e nai, menor de idade, recibiron asistencia por precaución e foron trasladadas ao Hospital Montecelo. Despois foi confirmado o falecemento da nai, mentras que a filla estáse recuperando do atropelo.
1: E seguimos coas baixas laborais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendía a vinculación dos pluses a médicos que non excedan na duración das baixas laborais. Explicaba Alfonso Rueda que non é unha medida novidosa, que se está dende hai tempo recollida nos acordos de xestión das áreas sanitarias, aínda que recoñecía que esta medida se incluirá no plan de choque do absentismo. Entende que non se está cuestionando a ningún profesional.
9: Pero que unha medida que xa estaba, está no contrato de xestión dos Sergas para as áreas sanitarias, non é unha novedade, lóxicamente irá no paquete, pero xa estaba con anterioridade e incluso está nas medidas que incentiva o INSS, o Instituto Nacional da Seguridade Social. Por tanto, isto non é nin poñer en dúbida, nin moitísimo menos os profesionais da atención primaria, son un elemento fundamental na atención da saúde, e simplemente intentar mellorar os tempos. Isto creo que vai en beneficio de todos, das empresas e tamén dos traballadores.
1: E indicaba que a mesa do diálogo social continuará traballando, pese a que, pola parte sindical, xa só queda o sindicato UCT. É difícil de explicar, dicía Rueda, a saída de Comisións Obreiras.
9: Un retirouse, nada máis empezar, habría que preguntar as verdadeiras razóns e si isto lle fai un favor aos seus representados, cando simplemente es comenzar a todo o proceso. Difícil de entender, por lo menos difícil de entender dun xeito obxectivo e de explicación aos seus propios representados. Hai outro sindicato que nunca quere participar en nada, xa dixo que na tensión, no conflito, están os seus obxectivos. Por lo tanto, xa tampouco quiso estar no diálogo social para falar dun tema tan importante. O lamento moito.

0: de retirar de inmediato o que consideran unha campaña de criminalización do dereito ás baixas. Aseveraba Rodil que o presidente da Xunta trata os traballadores como se fosen vagos.
1: O goberno de Rueda debe cesar inmediatamente esta campaña de criminalización contra as baixas laborais e retirar de maneira inmediata as medidas de coacción coas que pretenden levala a cabo. Unha baixa laboral garante o dereito a enfermar e a recuperarnos das traballadoras e dos traballadores galegos. Se o Partido Popular quere facer algo pola xente traballadora deste país, o que debe é reforzar con máis persoal, con máis recursos, con máis orzamento a sanidade pública.
0: Sintonía Onda Cero Galicia. Ímonos até a Coruña despois desta pequena pausa.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
3: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Horas vibrantes na Coruña, tamén en Valladolid, onde se desprazaron moitos xareiros para ver ascender a Primeira División o Depor. Alberto Gómez Barros, moi boas tardes. Alberto? Pois non temos comunicación con noso compañeiro Alberto Gómez Barros, que está esta tarde na recepción oficial en María Pita. Imos a intentalo de novo. Alberto, que tal? Bueno, non é posible esa conexión con Alberto, así que vamos a facer unha cousa. Vamos a seguir contando as noticias e volvemos a intentar dentro de uns minutos esa conexión con Alberto Gómez Barros, que tamén estivo en Valladolid, que veu ascender o Depor ali in situ e que a arestora está nesa recepción oficial en María Pita, recepción oficial o deportivo que xa é de Primeira. Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia, nesta Brújula de Galicia, e volvemos ao Consello da Xunta. Salientamos un novo plan para impulsar a atención á diversidade no sistema educativo. Un plan que comenzará a aplicarse este mesmo ano coa contratación de 100 profesores especialistas en atención á diversidade en secundaria e para o curso 27-28 incorporación de 100 profesores máis. Está orzamentado este plan en 8 millóns de euros ata 2030. Román Rodríguez é o conselleiro de Educación.
4: O primeiro ten que ver co reforzo do profesorado especialista. Aquí estamos a falar pois un reforzo de personal especialista de un total de 400 prazas que van a estar vencelladas de xeito directo coa atención á diversidade. E o facemos tanto en secundaria como en primaria. En secundaria, mediante a contratación de 200 novos profesionais do que se denomina na jerga PT, de Pedagogía Terapéutica. 100 neste primeiro curso, é dicir, no próximo setembro, e outros 100 no seguinte curso, no curso 27-28.
0: É un apunte máis do Consello da Xunta, porque sabemos que moitos pequenos comercios, moitos cidadáns, o están agardando. Aprobouse a nova edición do bono Activa Comercio. Poderá descargarse a partir deste mércores con descontos de 30 euros para as compras no comercio local.
5: Unha nova edición do bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade, e o obxectivo este ano activando 2,5 millóns de recursos públicos e activar cando menos 9 millóns en vendas. Dende o ano 2021, decía que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros, 8,5 mobilizados en vendas, 8,5 objetivo de este ano. Os descontos serán ata 30 euros por beneficiario e o mecanismo o mesmo que en ocasións previas.
0: Temos folga indefinida do lixo, en Vigo. Trasladabas esta mañá as protestas ao Pleno do Concello. Ducias de traballadores do Servizo de Recollida de Residuos e Limpeza Viaria...

0: Concentrándose en a Praza do Rei, coincidindo coa celebración da sesión municipal, Víctor Blanco.
1: Concentración dos traballadores da recollida do lixo diante do Concello de Vigo esta mañá. Interpelan a empresa Fomento de Construcciones e Contratas a manter unha nova reunión, pero insisten en que non renunciarán a un detreito que tiñan dende hai 20 anos, como é a xubilación parcial que agora denuncian que a empresa quere retirarlles. Suso Díaz, presidente do Comité de Empresa, pide a mediación do Goberno Municipal.
2: Estamos abertos a buscar unha solución o antes posible. Si esta tarde, mellor que mañán pola mañán. Interpelamos a que lle diga a concesionaria a que se sente a negociar con nós nun termos razoable, non nun chantaxe como a última reunión que nos dixeron antes de levantarse da mesa. Si queredes que sigamos negociando o convenio, tedes que renunciar á xubilación parcial. Iso é unha chantaxe e nós por aí non imos a pasar.
1: Afirma o portavoz sindical que a folga ten un seguimento do 100%, recoñece que vai ser unha semana complicada se continúa o conflicto porque celebranse os actos do Día das Forzas Armadas con desfile en Samil o vindeiro sábado. De momento, os servizos mínimos traballan nos centros escolares, centros de saúde, hospitais, residencias e mercados.
0: Bueno, vamos a ver si podemos contar despois desta pausa con Alberto Gómez Barros para que nos traslade a emoción que se está vivindo na Coruña.
3: La brújula de Galicia.
4: No puedo más. Un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
0: Houbo emoción, houbo pasión, houbo nervos, moitísimos nervos, pero de por xa é de primeira e agora o que hai é recepción oficial en María Pita. Alberto Gómez Barros, boas tardes.
6: Agora sí, boas tardes, agora, buenas tardes, sí. Marta, saúdos. Buenas tardes. Non sei se temos problema de inhibidores de frecuencia neste balcón, non creo, porque non está aquí o rei, pero bueno, está en
0: están
6: el rei, alcaldesa da Coruña. Está e está tamén o presidente do Deportivo. Bueno, agora mesmo xa turno de discursos no balcón, porque antes houbos aquí a nivel interno, e bueno, coa Praza de María Pita ateigada de xente. De todas as idades, a verdade é que o deportivismo segue celebrando a volta á Primeira División 8 anos despois, e despois deses 4 anos na terceira categoría do fútbol español. Antes houbo recebimento institucional co presidente Juan Carlos Escotet, melloraron moito as relacións e iso deixou no claro incluso Juan Carlos Escotet no seu discurso. Escoitamos o máximo mandatario da banca, máximo mandatario deportivo, porque espera que este sexa un punto de inflexión de cara ao deportivo do futuro consolidado, alo menos na Primeira División.
7: Logro pertenece a mucha gente, pertenece a quienes estuvieron siempre, a quienes heredaron este sentimiento de su familia, a quienes recorrieron miles de kilómetros acompañando al equipo, y también a los niños y niñas que hoy vuelven a ver al Deportivo en Primera División y que representan el futuro de este club. Pero hoy no termina un camino, hoy empieza una nueva responsabilidad. La Primera División exige más. Exige seguir creciendo, seguir trabajando y seguir compitiendo con humildad, ambición y profesionalidad. Consolidar este proyecto y seguir construyendo un deportivo cada vez más fuerte, más estable y más preparado para el futuro. Hoy podemos decirlo con orgullo. Lo creímos, lo trabajamos y lo conseguimos. Muchas gracias y Forza Depor.
6: Bueno, Marta, queridos, queridas ointes, por cartos non vai ser, verdade? Estamos falando dun banqueiro potente, pero o fútbol profesional vai por outro camiño, cos famosos controles salariais e encaixes de ingresos e de gastos. Pero bueno, esa xa será outra historia. Agora, o deportivismo, efectivamente, a celebralo. Esta semana, lembremos que aínda hai adestramentos, a fin de semana, competición daquela, si xa se irá a 4 camiños, e logo empezará o traballo desagradable de comunicar baixas aos que non continúen e facer un novo cadro de xogadores que, bueno, o ano que ven, alo menos, compita con dignidade na Primeira División con esa desvantaxe económica con relación aos outros equipos. Pero a ilusión, escoitamos xa os discursos e María Pita está presente aquí na afección branco-azul.
0: Mira, unha cousiña, Alberto.
6: Dígame.
0: Hai moita cara de sono ou se sigue pa diante a pesar de estar hasta as 4 ou 5 da madrugada?
6: Ata que hora? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora?
0: Algún estará estará
6: hasta as 8 o as 9. Hasta algún xa recibiu o sol, pero date conta que se retrasou moito porque saíron de Valladolid as 10:30, pararon aínda na Bañeza. As 4 da mañán chegaron a Fanzón. Logo houve discoteca, porque bueno. Marta, a xente nova xa sabes como ten que ir coa discoteca. Logo a unha que chegaron un pouco máis tarde, recepción en Abanca, as 2:30 en Estrella Galicia. A ti pareceche que eses corpos estarán para resistir moito.
0: Moito bueno, máis non, pero hai que celebralo, efectivamente.
6: Adrenalina,
0: como está o ambiente aí en ese balcón de María Pita?
6: A tope, a tope.
0: A tope.
6: Son evidentemente recepcións nas que toda a corporación municipal e familiares e achegados pois están presentes. Moita representación tamén por parte de Abanca. E, bueno, cadro técnico, toda esa xente que traballa por detrás, aparte dos xogadores, que son os que saen ao campo e que son os que gañan directamente, perden os partidos, pero, bueno, está aquí todo o mundo. Vale. Bueno, eu creo que hai aquí máis de 100 personas, en definitiva, coa felicidade, cos sonrisos, evidentemente, porque conseguiuse o obxectivo de, a falta aínda dunha xornada, devolver ao Deportivo á Primeira División 2 anos despois da volta. Fíxate, ata me saúda o portavoz do BNG, todo feliz, aquí todo felicidade.
0: Que tuvo que ser tamén emocionante para ti en Valladolid, ¿verdad, Alberto?
6: Sí, sin dúbida, sin dúbida. A ver, e iso que en Valladolid puido ir pouca xente dentro do estadio polas circunstancias, quedou moita fora, a tronada, a descarga de auga que caeu, en definitiva, pero bueno, a felicidade da xente, xente nova, xente de todas as idades ali, cunha calor insoportable antes de que caera a tronada. En fin,
0: bueno,
6: felicidade absoluta.
0: Para ver,
6: había moitos nervios, había moitos nervios,
0: pero agora xa en pa fora. O Depor xa é de primeira, agora o conto é seguir pa diante. Así pomos o punto, seguido feliz serán.